0: بی بی سی دریچه به سوی جهان.
1: بحث هفته، تفسیر مسائل جهان و افغانستان، هر شام چهارشنبه.
2: بی بی سی در گفتگو با مردم در هر کجا و در هر زمان.

0: برگ‌های طلایی، چهره‌های برجسته ادبیات، نقاشی و موسیقی.
1: در یکی از روزهای سرد و زمستانی در سال 1791 میلادی در شهر

0: ویانا مرکز اتریش، آهنگساز نابغه و جوان اما رنجور، در حالی که به شدت تب داشت مشغول کار بر روی قطعه بود که سفارش دهنده اش را نمی شناخت. کسی که سفارش این قطعه موسیقی را داده بود خواسته بود که ناشناس بماند. قطعه باید برای مراسم عزاداری و مذهبی مناسب می بود. آهنگساز به نوع دلبسته این اثر هم شده بود. کار بیش از زمان تعیین شده بعد درازا کشید. هنوز تمام نشده بود که ضعف بر وجود آهنگساز غلبه کرد. در همان روز به بستر افتاد و اندک بعد با آرامی چشم از جهان فرو بست. این آهنگساز خالق برخی از عالی‌ترین سیمفونی‌های تاریخ موسیقی ولفگانگ آمادئوس موتسارت بود. وقتی که درگذشت، شماره اندکی از نزدیکان و شاگردان او در مراسم ساده در گورستان عمومی حضور یافتند. پیکر او بدون نام یا نشانی مشخص دفن شد و امروز جهان محل دقیق قبرش را هم نمی داند. موتسارت فقط 35 سال زیست. وقت زنده بود با عنوان یک نابغه و استاد شناخته می شد، اما ده ها سال طول کشید تا جهان فهمید که او یک اسطوره بود. اکنون موتسارت در کنار باخ و بتهوون یکی از والاترین سیماهای تاریخ موسیقی جهان است. در اروپا مجسمه ها و بناهای یاد بود برای او ساختند و آلبوم ها، جشنواره ها و جایزه های موسیقی به اسم او نامگذاری می شوند. استیفن جانسون از کارشناسان موسیقی در بریتانیا که سالها با عنوان مجری در برنامه های رادیو 3 بی بی سی فعالیت کرده می گوید:
1: It's interesting. Some composers, you're happy to listen to their music without feeling I need to know more about the man that created this. Maybe with
2: جالب است آهنگسازان هستند که آدم فقط به گوش دادن به موسیقیشان خرسند است، بدون اینکه احساس کند لازم است درباره شخصی که آن را خلق کرده بیشتر بداند. شاید در مورد آثار باخ چندان کنجکاو نشوید تا بدانید که دقیقا چه کسی یا چه چیز پشت این موسیقی شگفت‌انگیز بوده است، اما در مورد موتسارت به دلیل بود رازآلودی که دارد موضوع فرق می‌کند. او آهنگساز بسیار بیانگر و عمیقا انسانی است و توانایی این را دارد که در همه شخصیت‌های متفاوتی که در اپراهایش به کار می‌گیرد حلول کند. همه آنها زنده اند، مثل شخصیت‌های نمایشنامه‌های شکسپیر. هر کدام زندگی و پویایی خاص خودشان را دارند. به نظرم همین موضوع بخش جذاب ماجرا است که می‌خواهیم بدانیم چی نوع ذهن این آثار را خلق کرده و چی نوع تجربه‌های به او کمک کرده تا به چنین درک خارق‌العاده دست پیدا کند.
0: ولفگانگ موتسارت در 27 جنوریه 1756 در شهر سالزبورگ اتریش دنیا آمد. پدرش لیوپولد موتسارت آهنگساز و معلم موسیقی بود و نقش مهم در آموزش فرزندش ایفا کرد. لیوپولد یک دختر هم داشت، دختری که 5 سال از ولفگانگ بزرگتر بود و خیلی خوب پیانو می نواخت. موتسارت در 3 سالگی به تمرین‌های موسیقی پدر و خواهرش علاقه نشان می‌داد. پدرش دریافت که پسرک گوش موسیقایی فوق‌العاده دارد، از این رو بر آموزش دادن به او تمرکز کرد. نبوغ موتسارت کوچک زمان آشکار شد که در 5 یا 6 سالگی، در حالی که پدرش سرگرم نوشتن بود، پشت پیانو نشست و قطعه نواخت که ساده بود اما از فصل جدید در موسیقی غرب خبر می داد. ولفگانگ موتسارت در کودکی استعداد شگفت‌انگیز خود برای موسیقی را نشان داد، به طوری که در 5 یا 6 سالگی قطعات خودش را خلق می کرد. پدرش لیوپولد هم آدم بلند پروازی بود. همین که نشانه آشکار از نبوغ اجاب‌آور موتسارت کوچک را دید، دستش را گرفت و راهی سفرهای متعدد به دربارها و مرکزهای مهم هنری اروپا شد. از جمله شهر ویانا، موتسارت کوچک در دربارهای پرزرق و برق می نواخت و حاضران را به حیرت دچار می کرد. این یعنی منبع درآمد جدید برای پدرش پیدا شده بود. تنها پول هم نه، چیزهای دیگر هم در راه بود. دکتر رابرت گرینبرگ، موسیقی شناس امریکایی:
1: It's not just a matter of money. He recognizes in his children's
3: این فقط مسئله پول نبود. لیوپولد موتسارت در استعداد فرزندانش فرصت می‌دید تا از طریق آن جایگاه اجتماعی پیدا کند و چیزی به جهان نشان دهد که خودش هرگز قادر به انجام دادنش نبود.
0: موتسارت کوچک به این ترتیب در ده ها شهر اروپا هنرنمایی کرد، پرشور، خستگی ناپذیر و درخشان. به گفته آقای گرینبرگ، اجرای نخستین سمفونی موتسارت در 8 سالگی در لندن موقعیت او با عنوان یک نابغه کوچک را در بیرون از کشورش تثبیت کرد.
1: موتسارت is the ultimate child prodigy and has displayed an inexplicable ability.
3: موتسارت نمونه کامل کودک نابغه است که توانایی‌های شگفت‌انگیزی دارد، توانایی‌های فراتر از سنش و حتی فراتر از تجربه شخصی خودش. خانواده او در همه جا مورد توجه و خواستنی بود.
0: معمولاً بسیاری ها به وجود آمدن شاهکارهای هنری را تنها محصول توانایی‌های فردی نوابغ می‌دانند، اما جامعه شناسان فرهنگ و هنر سعی می‌کنند عوامل ظهور نوابغ را به روش علمی توضیح دهند. هاوارد کارتر از پژوهشگران است که در مستند آهنگسازان بزرگ ساخته بی بی سی درباره نقش عوامل فردی، اجتماعی و تاریخی در ظهور نوابغ سخن گفته است.
4: One of the insights that researchers have had is a prodigy can't exist unless an awful lot of things happen at the same time. You have to have somebody who's very
5: talented. یکی از بینش‌هایی که پژوهشگران به آن دست یافتند این است که نابغه نمی‌تواند وجود داشته باشد مگر اینکه تعداد زیادی از عوامل و طور همزمان رخ دهند. باید شخص از ابتدا بسیار با استعداد باشد، والدین و معلمانی داشته باشد که حمایت زیادی فراهم کنند، مخاطبانی داشته باشد که به او توجه کنند، خودش باید سرعال فهم باشد تا بتواند از تجربیات خود بیاموزد. توجه کافی به این نشده که از نظر تاریخی چه شرایطی برای ظهور یک نابغه لازم است. به عنوان مثال، در اروپای قرن 18 امکان حرکت از یک کشور به کشور دیگر به طور نسبتاً آسان فراهم شده بود. مردم چندین زبان می دانستند و دربارها به اندازه کافی ثروتمند بودند تا بتوانند از هنرمندان مانند موتسارت حمایت کنند. احتمالاً سخت است تصور کنیم که چنین شرایطی چند قرن قبل وجود داشته است.
0: موتسارت در سالهای نوجوانی نخستین سمفونی ها و اپراهای خود را نوشت و توجه جدی موسیقیدانان را به خود جلب کرد. او مدت با عنوان موسیقیدان دربار در شهر سالزبورگ کار میکرد.

پس از مرگ باخ در سال 1750، موسیقی اروپا به تدریج از پیچیدگی سبک باروک به سمت سادگی و شفافیت رفت. ملودی های موزارت معمولاً روشن، متعادل و بیادماندنی بودند. به همین دلیل حتی کسانی که آموزش موسیقی ندیدند می توانند با آثار او ارتباط برقرار کنند. در موسیقی موزارت

0: شهرهای مانند پاریس و مونیخ سفر کرد. سفر او به پاریس با واقعه دردناک برای او همراه شد. موتسارت در سال 1777 مادرش آنا ماریا موتسارت را با خود به پاریس برده بود. او در این شهر می‌کوشید با نوشتن و اجرای آثار تازه، تدریس موسیقی و جلب توجه محافل هنری و اشراف جایگاه شغلی مناسب به دست آورد. در همین دوره مادرش بیمار شد و در سال 1778 در پاریس درگذشت. رویداد اندوهباری که بر زندگی و روحیه او اثر عمیق بر جای گذاشت. استیفن جانسون، کارشناس موسیقی اهل بریتانیا:
1: The death of his mother really was the turning point. It was the turning point in an awful lot of things for him in his relationship with Leopold, because it seems that Leopold held Mozart.
2: مرگ مادرش واقعا یک نقطه عطف بود. این رویداد در بسیاری از جنبه‌های رابطه او با پدرش نقطه عطف به شمار می‌آید. زیرا به نظر می‌رسد پدرش او را تا حد مسئول این اتفاق می‌دانست و این موضوع سبب تیرگی رابطه میان آنها شد. اما در این حال در موسیقی موزارت پس از این واقعه نوع بیان بسیار شخصی‌تر و عمیق‌تر از نظر عاطفی آغاز می شود، نه بلا فاصله بلکه اندک بعد، و به گمان من این اتفاق او را از بنیاد تکان داد و باعث شد جدی تر از پیش به این فکر کند که در موسیقیش دقیقا چی چیز را دنبال می کند.

0: پس از این واقعه موتسارت پاریس را ترک کرد و مدت بعد به سالزبورگ برگشت و در دربار حاکم این شهر مشغول خدمت شد. اما چیزی نگذشت که رابطهش با مقامات به تیرگی گرایید و در نهایت شغلش را در این شهر ترک کرد و به ویانا رفت. ویانا یکی از مهمترین مراکز فرهنگی اروپا در آن زمان بود. او از این زمان به بعد با عنوان آهنگساز مستقل به زندگی و کار ادامه داد. نیکولاس تل، موسیقی شناس و نویسنده کتاب موتسارت و روشنگری، میگوید
1: The first thing he finds is that the people here, the aristocracy, the patrons, treat him like an equal.
2: نخستین چیزی که او متوجه می شود این است که مردم اینجا، اشراف و حامیان، با او مانند یک همرتبه رفتار می کنند. و این دقیقا همان چیزی بود که او در تمامی مدتی که در سراسر اروپا سفر می کرد و دنبالش بود. در هر جایی که می رفت می دانست که فرد بهتر و بسیار برتر است. او هرگز آدم متواضعی نبود. این یکی از مشکلاتش بود. او می دانست که از این اشراف بی‌خاصیت شخصیت به مراتب مهمتر و قابل اعتناتر دارد.
0: موتسارت تنها به موسیقیش فکر نمی کرد، بلکه خودش امور مالی و مدیریت کارهایش را هم به عهده داشت. این توانایی در آن زمان خیلی نادر بود، زیرا معمولاً آهنگسازان زیر نظر دربار یا کارفرما کار میکردند. این استقلال باعث شد که او بتواند سبک و آثارش را دقیقاً همان طور که میخواست شکل دهد. باز هم آقای تل.
1: He was his own manager, his own businessman, his own everything.
2: او خودش مدیر خودش بود، خودش تاجر خودش بود، و طور کلی خودش همه چیز بود. او کنسرت ها را سازماندهی می کرد، آنها را تبلیغ می کرد، فهرست های اشتراک را جمع‌آوری می کرد و برای انتشار آثارش به سراغ ناشران می رفت. او یک مدیر و تاجر فوق‌العاده ماهر و توانمند بود.
0: در دهه 70-80 ولفگانگ آمادوس موتسارت برخی از مشهورترین اپراهای تاریخ موسیقی را خلق کرد. پیش از او در دوره باروک، یعنی بین سالهای 1600 تا 1750 میلادی، صدای هنرمندان در اپرا مانند ساز موسیقی عمل میکرد. یعنی خواننده ها از صدا بیشتر به عنوان یک ابزار موسیقایی استفاده میکردند تا وسیله برای بیان طبیعی گفتار. در عمل این به آن معنا بود که آواز بیشتر برای نمایش مهارت فنی بود، نه انتقال گفتار و احساسات به شکل طبیعی.

0: این رویکرد را دگرگون کرد و آواز را طبیعی تر و انسانی تر ساخت، به گونه که موسیقی او شبیه گفتار واقعی انسان و بیان مستقیم احساسات و شخصیت ها به گوش می خورد. لیلیان واتسون، هنرمند اهل بریتانیا.
1: موزارت نیو اگزکتلی هاو تو رایت فور دی وایس. هی چینج دی آرت اف سینگینگ ریلی. بیفور هیم باروک موزیک واز وری مچ.
2: موزارت دقیقاً میدونست چگونه برای آواز بنویسد. او واقعاً هنر آواز را دگرگون کرد. پیش از او در موسیقی دوره باروک شیوه خواندن بسیار حالت سازی داشت، یعنی بیشتر مثل نواختن یک ساز می‌خواندند. اما به نظر من موزارت این روند را کاملا برعکس کرد و همه چیز را تغییر داد. او همه چیز را در ذهنش به صورت آواز می‌شنید و خیلی سریع می‌نوشت. به نظر من او مثل یک چشمه بود و موسیقی از درونش می‌جوشید.
0: موزارت در سالهای جوانی چندین بار دلباخته زنان شد و برای آنها نامه‌های پرشور، شوخی‌آمیز و سرشار از بازی‌های زبانی نوشت. این دلبستگی‌ها بیشتر کوتاه مدت و هیجانی بودند و به ازدواج نینجامیدند. یکی از شناخته شده ترین این علاقه ها دلبستگی او به یکی از زنان سرشناس ویانا به نام آلو یزیاو بر بود، که سرانجام این هم بی نتیجه ماند. نیکولاس تل، موسیقی شناس و نویسنده کتاب موزارت و روشنگری.
3: We look at Mozart's attitudes on love and sex and marriage. What we find
4: وقتی به نگرش های موزارت نسبت به عشق، آمیزش جنسی و ازدواج نگاه میکنیم، در میابیم که او برخلاف تصویرهایی که او را به عنوان یک هوسران و دارای تعداد زیادی دوست دختر نشان میدهند، نماده روشنی از تمایلات افراد طبقه متوسط بود. در واقع او نسبتا محتاط و محجوب بود. دیدگاه دیگر او درباره ازدواج این بود که آدم باید با کسی ازدواج کند که دوستش دارد و نباید تصور بیش از حد رومانتیک از عشق داشته باشد.
0: موزارت در سال 1782 به کنستانس وبر، خواهر آلویزیا وبر، دل باخت. این رابطه با علایق قبلی فرق داشت. این دو برغم مخالفت پدر موزارت ازدواج کردند. کنستانس وبر دختر جذاب و دارای استعداد موسیقایی بود. آنان صاحب 6 فرزند شدند، اما تنها 2 فرزند آنها تا بزرگسالی زنده ماندند. کنستانس وبر پس از مرگ موزارت نقش مهم در حفظ آثار و میراث موسیقی او داشت. موزارت آدم اجتماعی بود، با اشتیاق در محافل موسیقی شرکت میکرد و دوستان زیاده داشت. نامه ها و یادداشت هایش پر از شوخی و طنزند. پیتر شفر، نمایشنامه نویس و نویسنده برجسته بریتانیایی، که در یکی از نمایشنامه هایش به زندگی موزارت پرداخته، میگوید:
5: موزارت never abandoned his joy in creating melody for ordinary folk. He was always saying this will please both the learned and the ordinary person.
6: موزارت هرگز شوق خود برای ایجاد ملودی برای مردم عادی را از دست نداد. او همیشه می گفت کار من هم برای اهل فن جذاب خواهد بود و هم برای مردم عادی. او در نامه به پدرش از پراگ نوشت: حالا هر پسر بچه ملودی های مرا زمزمه می کند. بدانید که اگر یک آهنگساز در دوران من چنین چیزی می گفت، منتقدان با لحن تمسخرآمیز می گفتند: واقعا؟ اما این برای موزارت کافی بود و بدون شک برای من هم کافی است.
0: موزارت با وجود شوخ‌طبعی و صمیمیت در روابط شخصی، شخصیت مستقل و گاه حساس در برابر اشراف و کارفرمایان داشت و همیشه به شیوه رایج وابستگی مطلق به دربارها تن نمی‌داد. او در سفر هنری خود در سال‌های 1777 تا 1778 به شهرهای مانند مانهایم و پاریس رفت و در نامه‌هایی که برای پدرش می‌نوشت با طنز و بصراحت

0: درباره شرایط سفر و تصمیم‌هایش سخن می‌گفت. به طور مثال در یکی از نامه‌هایی که به پدرش نوشته گفته:
1: کاملا مصمم بودم که بروم، اما اجازه ندادند. آنها می‌خواستند من کنسرت بدهم. من می‌خواستم و من التماس کنند. آنان التماس کردند. من هم کنسرت دادم.
0: موتسارت وقتی با آهنگسازی پرداخت که جوزف هایدن استاد بیچون و چرای موسیقی در اروپا بود. هایدن که 24 سال از موتسارت بزرگتر بود، رابطه مهم و تأثیرگذار با این هنرمند جوان داشت. موتسارت شاگرد رسمی هایدن نبود، اما تحت تأثیر آثارش قرار گرفت. از دید کارشناسان، موتسارت سه نقش مهم بر عهده داشت: آهنگساز، نوازنده پیانو و بداهه‌نواز. مردم بیشتر بداهه‌نوازی او را شگفت‌انگیز می‌دانستند، حتی بیشتر از مهارت نوازندگی و آهنگسازی او. این نشان می‌دهد که موتسارت نه تنها آهنگساز برجسته بود، بلکه استعداد فوق‌العاده در اجرای زنده و خلق لحظه‌ای موسیقی داشت.

0: آثار موزارت تنوع شگفت‌انگیز دارند و از موسیقی مذهبی و کلاسیک گرفته تا اپرا و موسیقی مجلسی همه جنبه‌های موسیقی زمانه خود را در بر می‌گیرند و هنوز هم جزو محبوب‌ترین و پرنفوذترین آثار در تاریخ موسیقی جهان محسوب می‌شوند. او حدود 600 اثر موسیقی خلق کرد. نکته جالب توجه درباره سبک موزارت این است که او را در دوره های با عنوان آهنگساز روشن و قابل فهم می دانستند و در دوره های هم برعکس. چارلز روزن، پیانیست و موسیقی شناس برجسته امریکایی.
1: During his lifetime, he was considered essentially a very difficult composer. People complained about Mozart that he overloaded the instrumentation so you couldn't hear the singers.
2: در زمان زندگیش او اساساً به عنوان یک آهنگساز بسیار پیچیده شناخته می‌شد. مردم از موزارت شکایت می‌کردند که ابزاربندی او بیش از حد پیچیده است و در اپراهایش نمی‌توان صدای خواننده‌ها را به خوبی شنید. با این که در آثارسازیش هرگز به یک ایده ملودیک قانع نیست. او یک ملودی داشت و بعد ملودی دیگر و باز ملودی دیگر. بنابراین تمرکز بر موسیقیش بسیار دشوار بود. سپس در قرن 19 همه چیز تغییر کرد و موزارت به عنوان آهنگساز شناخته شد که لطافت و زیبایی دارد. بدون هجدشواری و نمونه از آهنگساز قابل درک به شمار می رفت. نکته جالب این است که فکر میکنم در قرن 20 بود که دوباره بخش از دشواری واقعی موسیقی موزارت کشف شد و فهمیده شد که چرا او یک آهنگساز پیچیده و دراماتیک بود.
0: موزارت میگفت موسیقی در نوت‌ها نیست، بلکه در سکوت بین آنهاست. یعنی موسیقی تنها از صداهای تولید شده تشکیل نمی شود. فاصله ها، مکس ها و سکوت ها به همان اندازه اهمیت دارند و باعث ایجاد ریتم، احساس و فضای موسیقی می شوند. وقتی به طور مثال به سیمفونی شماره 40 موزارت گوش دهیم، این ویژگی ها را بهتر درک می‌کنیم.

0: ادوارد گارنر موسیقی‌شناس درباره این سمفونی میگوید
1: The 40th symphony is the closest Mozart gets to what we feel romanticism is this idea of
2: سمفونی شماره 40 نزدیکترین اثر موزارت به آن چیزی است که ما به عنوان رمانتیسیسم
1: می‌شناسیم. This theme we hear at the beginning of the 40th symphony is one of
2: تیم آغازین این سمفونی یکی از شناخته شده ترین جلوه های موسیقایی موزارت است و به سرعت شنونده را با خود همراه می کند.
1: This feeling of despair at the opening, the grief, the anger.
2: در این اثر شما واقعاً

0: میتوانید احساسات درونی موزارت را در موسیقی حس کنید. موسیقی باستاب است از دوران پر از ناامیدی و کشمکش های روحی در زندگی او. حس غم و خشم در آغاز بیقراری و استراب را منتقل می کند. اما در این حال او با اعتماد به نفس فوق‌العاده و نوع غرور موسیقایی همه این عناصر را در هم می آمیزد تا شاهکار بی‌نظیر خلق کند.
1: موزارت با وجود آن که ذکاوت خارق‌العاده داشت، آنگونه که خود می گفت، با آسانی به جایگاهی که اکنون در آن قرار دارد، دست نیافته بود. موزارت خود باره درباره دشواری‌هایی که در راه آموزش موسیقی تجربه کرده بود، گفته بود،
2: اشتباه است اگر کسی گمان کند که هنر من به آسانی به دست می آید. به شما اطمینان می دهم دوست عزیز، هیچ کس به اندازه من وقت و فکر خود را صرف تصنیف ها نکرده. هیچ استاد مشهوری نیست که موسیقی او را بارها و بارها به طور جدی مطالعه نکرده باشم.
1: موزارت در میان آهنگسازان و موسیقیدانان بزرگ تاریخ جایگاه بسیار ویژه دارد و بسیاری از استادان موسیقی او را یکی از کاملترین نوابغ موسیقی غرب می دانند. دلیل این محبوبیت ترکیبی از ویژگی های هنری اوست. توانایی خارق العاده در خلق ملودی های طبیعی و بظاهر ساده اما بسیار پیچیده و قدرت بیان احساسات انسانی بر روشنی و تعادل بی‌نظیر. موزارت در 5 دسامبر 1791 در ویانا درگذشت. در آن زمان طبق قوانین تدفین در امپراتوری اتریش بسیاری از مردم در قبرهای جمعی یا مشترک دفن می شدند. روی این قبرها معمولاً نشان دائمی یا سنگ قبر گذاشته نمی شد. موزارت هم فقط 35 سال زیسته بود و هنوز با عنوان اسطوره بزرگ موسیقی شناخته نمی شد. به همین دلیل تشییع و دفن او ساده و معمولی انجام شد. شنونده های گرامی، برنامه برگ های طلایی این هفته که این بار به ولفگانگ آمادئوس موزارت، یکی از بزرگترین آهنگسازان جهان اختصاص یافته بود، همینجا به پایان رسید. تا برنامه بعد، بدرود.
3: گپ روز، فرصت تازه برای بیان خبر، فرصت دیگر برای در میان گذاشتن مشکلات و رای حل ها توسط خود شما. هر صبح، هر روز، 7 روز هفته، از 9 تا 10 صبح به وقت افغانستان.
4: خبرهای جهان و افغانستان به زبان خود شما در بی بی سی.
5: در این چشم دو از بی بی سی، 9000 پناهجوی افغان در عراق، برخشان از کندی در کار اداره پناهندگان ملل متحد شاکی‌اند.
6: ثبت نام کنید. چرا افغان ثبت نام نمی‌شود؟ ثبت نام کنید.
5: اما این پناهجویان افغان در عراق چی می‌کنند؟
7: در تمام ولایت هایشان هستند، کارهای ساختمانی میکنند، در رستورانت هم کار میکنند، ماهانه برایشان از $300 تا $500 تا $600 برایشان میدهند.
5: حکومت طالبان و یک شرکت هندی قرارداد ساخت 9 لابراتوار تشخیص کیفیت را امضا کردند.
8: این قرارداد بیش از $46 میلیون ارزش دارد و برای مدت 5 سال منعقد شده است.
5: و سفر 2 روزه دونالد ترامپ به بیجینگ در سایه روابط پرتنش تجاری با چین و جنگ با ایران.
9: سفر کنونی دونالد ترامپ برای ماه مارچ، یعنی 2 ماه پیش برنامه ریزی شده بود، اما جنگ با ایران آن را معطل کرد.
5: درود و سلام به چشم دو از استودیوهای بی بی سی در لندن، خوش آمدید. من خلیل نوری هستم. شماری از پناهجویان افغان در عراق ادعا می کنند که کارمندان دفتر سازمان ملل در امور پناهندگان در این کشور با آنها رفتار تبعیض آمیز دارند. تعداد پناهجویان افغان در عراق به حدود 9000 نفر می رسد. شماری از آنها به بی بی سی گفتند که میان آنها و پناهجویان عرب زبان تفاوت گذاشته می شود. اما اداره پناهندگان سازمان ملل میگوید که تبعیض را تحمل نمی کند و در این زمینه سیستم ثبت شکایت را فعال کرده است. گزارش ویژه بی بی سی به وضعیت زندانیان افغان در عراق و اینکه این پناهجویان مشغول چیکار هستند نیز پرداخته. ابتدا گزارش مشنویم از آلیا رجایی.

0: صدای چند پناهجوی افغان در جلوه دروازه نمایندگی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در بغداد پایتخت عراق. یکی از آنها با فریاد میگوید:
1: ثبت نام کنید، چرا افغان ثبت نام نمی شود؟ ثبت نام کنید، دیگر اینجا نمی آییم.
0: کارمندان آژانس پناهندگان سازمان ملل تلاش می کنند که مانع ورود آنها به ساختمان شوند. در نهایت دروازه بسته می شود و یکی از پناهجویان از عصبانیت به دروازه آن با مشت می زند. 5 سال پیش در حدود 70 افغان درخواست پناهندگیشان برای رفتن به کشور سوم را در نمایندگی آژانس پناهندگان سازمان ملل ثبت کرده بودند. پس از سقوط نظام قبلی و در مدت 5 سال این رقم به حدود 9000 نفر رسیده. افرادی که به دلیل نگرانیشان از اوضاع افغانستان خواهان رفتن به کشور دیگری هستند. آنها اما از کندی رسیدگی به پرونده هایشان شکایت دارند. به دلیل نگرانی از پیامدهای احتمالی، ما مشخصات 3 نفر از این پناهجویان را که با بی بی سی صحبت کردند علنی نمی کنیم. یکی از آنها به بی بی سی گفت:
2: روند دوسیه بقیه ملیت ها از کشورهای دیگر نرمال جریان داره و فقط از افغان ها به بنبست خورده و هیچ جواب نگرفتن افغان ها.
0: کارت‌های شماری از آنها که از سوی سازمان ملل صادر شده و به آنها امکان اقامت در عراق را می‌دهد هنوز تمدید نشده. نمایندگی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به بی بی سی گفت که نگرانی‌های مطرح شده از سوی افغان‌ها را می‌پذیرند.
3: از آن می‌کنیم که در سال‌های اخیر پناهجویان از جمله افغان‌ها با تأخیر در روند ثبت نام و مستندسازی مواجه بودند. این چالش‌ها با محدودیت‌های عملیاتی مرتبط است. از جمله منابع مالی محدود، کاهش شدید کارمندان همراه با افزایش درخواست پناهندگی در 2 سال گذشته.
0: مسئله دیگر به گفته این پناهجویان تبعیض از سوی کارمندان آژانس پناهندگان سازمان ملل در بغداد است.
4: خواست ما از سازمان ملل این است که اول کارتای ما تمدید شود، به خاطری که ما با مشکلات زیادی روبرو هستیم و روند عادلانه و شفاف باشد. ما اینو می‌خوایم که مثل بقیه پناهجویان با ما هم یکسان برخورد شود.
0: نمایندگی سازمان ملل اما می گوید که هیچ نوع تبعیض را تحمل نمی کنند و برای رسیدگی به چنین مسائل سیستم رسیدگی محرمانه را عملی می کنند. این که این سیستم تا چه اندازه مؤثر است معلوم نیست، اما وضعیت برای شماری از پناهجویان افغان به گونه ای است که برای تلاش ورود به داخل این نمایندگی مجبور می شوند که چنین با مترجم آنجا درد دل کنند.
5: گزارش بود از آلیا رجایی. طوری گفتیم بیش از 9000 افغان در عراق پناهنده هستند. آنها در شهرهای مختلف این کشور زندگی می کنند. از بغداد و کربلا گرفته تا بصره. شماره از آنها در صحبت با بی بی سی مدعی شدند که در این کشور بدون کوچکترین محافظت حقوقی با خطر سوء رفتار و تبعیض شب و روز را به سر می برند. این افغانهای پناهجو شاکی هستند که طبیبان از آنها نسبت به خارجیان دیگر 2 چند پول می گیرند و شماره از آنها در زندان گیر ماندند، چون نمی توانند پول مصارف دوران قیدشان را بپردازند. آنها ادعا می کنند کسانی که حتی بخواهند به کشور برگردند، راه برگشت هم برایشان باز نیست. برگردان دری گزارش عبدالله نظامی را عثمان شریفی ارائه می کند.
6: جستجوی افغانها در کوچه های بغداد. پیدا کردن افغانها در روز روشن آسان نیست، اما با فرارسیدن شب در برخی محلهای کاری می توان جوانان افغان را دید، از آشپزخانه ها گرفته تا محلهای پاککاری. این یکی از جوانان است که به گونه غیر قانونی وارد عراق شد، اما اکنون در بازگشت راه های قانونی برای او بسته شده است.
7: پس از شروع جنگ ایران مسیرها با عراق بسته شدند. تعداد زیادی از مهاجران از ماه رمضان تا کنون بازداشت شدند. بسیاری در زندان انداخته شدند، اما راه برگشت یا دیپورت متوقف شده. مشکل دیگر این است که اگر یک مهاجر بخواهد داوطلبانه هم به وطن برگردد، هیچ آدرس مشخصی وجود ندارد که برود هزینه سفر داده شود و به کشورش بازگردد.
6: پیش از این برای مهاجران افغان از سوی اداره مهاجرت سازمان ملل سند اقامت داده می شد، اما اکنون این اسناد اعتبار خود را از دست داده و از سوی حکومت عراق پذیرفته

0: نمی شوند. یکی دیگر از مهاجران افغان در عراق چنین می گوید.
1: بیا کشیب تمام به دولتی شفاخانات یعنی من کوشش کنم چه لرنو شوالی شی آقوی دی تداوی نو پس بیا منگ دولت.
2: ما کوشش می کنیم که به شفاخانه های دولتی نرویم چون آنها پس از تداوی ما را به دولت تحویل می دهند. مجبور هستیم نزد دکتران خصوصی برویم. این دکتران از ما فیس های بلند می گیرند. حتی دو برابر دیگر مریضان مثل پاکستانی ها، بنگلادشی ها یا سوری ها. مثلا اگر هزینه برای دیگران 50 روپیه باشد، برای ما 100 روپیه تمام می شود.
0: نه تنها هزینه درمان برای مهاجران افغان بلند است، بلکه وضعیت زندان ها نیز نگران کننده و دردناک گزارش می شود. یکی از زندانیان افغان داستان خود را چنین بیان می کند.
3: این چهارمین ماست که در زندان هستم. پیش از این از هر مسافر که بازداشت و سپس دیپورت می شد حدود 105 یا 107 دینار می گرفتن. اما اکنون این افراد مدت طولانی تر در زندان می مانند. حتی تا 550 دینار از آنان گرفته می شود و غذای مناسب هم برایشان داده نمی شود.
0: در 3 سال اخیر صدها افغان از زندانهای عراق به ایران و سپس به افغانستان منتقل شدند. اما سرنوشت شمار زیادی دیگری هنوز در زندانهای عراق نامعلوم است.
4: برگردان دری گزارش عبدالله نظامی را می شنیدید. متی الله هوتک از ساکنان شهر مزارع شریف است که از 1 سال بدین سو در عراق مشغول کارهای ساختمانی است. او که در افغانستان تاکسی را نیمه کرد از بغداد در مصاحبه با بی بی سی گفت که به دلیل نبود کار در کشور پس از دریافت ویزای ایران و بعدتر ویزای عراق وارد این کشور شد و برای دریافت برگه اقامت به دفتر ملل متحد مراجعه کرد. در مصاحبه‌ای که با آقای هوتک داشتم از او پرسیدم که بیشتر افغان‌ها در کدام شهرهای عراق مستقرند و چی کار می‌کنند.
5: پایتخت عراق بغداد همه مسافرین افغان هستند، کار میکنن، در کربلا هم هستند، در بصره هم هستند، در نصریه هم هستند، در اربیل هم هستند، در تمام ولایت هایشان هستند، کارهای ساختمانی میکنن، در رستوران هم کار میکنن، ماهانه برشان از 300 تا 500 دلار تا 600 دلار برشان میدهند. اما اینجا یک مشکل دیگه کلانی است که من بعضی جاها سرش کار میکنن با افغان ها پول برایشان نمیدهند و بعدش برشان میگن 3 ماه 4 ماه سرش کار کنه، بعد برش میگن برو پول برایتان نمیدهم. اگر زیاد گفتگو کنیم رایشان باز برد میگه که در دست پلیس میتونم تا زندانی شوید.
4: افغانهایی را که میگین صاحب کار هستند یا کار میکنن، افغانهایی است که سند اقامه یا برگه اقامه سازمان ملل را داره یا مهاجرین غیر قانونی؟
5: نه خیر، کسایی که قامه سازمان ملل دارند با پیشان هستند، اونها با سر اونها میقسم ظلم میشن، کار هم میکنن و در مقابل کار هم برایشان میکنن، بعد پولشان نمیدهن.
4: و وقت پلیس میگیره اینا رو چی میشه سرنوشتشان؟
5: سرنوشتشان یعنی سرنوشتشان است که میره در زندان، اولا قامشان دوستشان خبر نمیشن که این آدم چی شد، گوشیشان خاموش میشوند، حالا مدتی کمشان 3 ماه است هیچ کس خبر نداره این آدم چی شد. بعد از او برایشان گوشی میدهن تا به فامیلشان تماس بگیرند و برایشان بگن که برای ما 500 تا 1000 دلار بفرست، 500 دلار یا زیاد کم جریمه را پرداخت میکنن و 500 دلار برایشان تیکت میگیرن که از اینجا دبی انتقال میکنن و از دبی باز در افغانستان انتقال میکنن. در این مدت در زندان میباشد.
4: خانواده هایشان در افغانستان یا در عراق؟
5: خانواده هایشان در افغانستان.
4: و زمانی که اینا در زندان هستند چی خدمات چی امکانات برشان وجود داره و اینا محاکمه میشن، محکمه تصمیم میگیره یا از زندان مستقیم اینا فرستاده میشن دوباره به افغانستان؟
5: در زندان امرایشان در یک اتاق خرد 80 تا 100 نفر می باشند که اتاق خیلی خرد یعنی حتی شستن هم نمیشه خوابیدن و او را خوصوان غذایش شان هم درست نیست. زیادتر افغان ها با مرض های مختلف گوناگون مبتلا هستند در زندان چون غذایشان درست نیستند و در یک اتاق خرد زیاد افغان ها می باشند و بعد از او اینا برایتان میگه که صبر کن محکمه میشوی، اما تو خبر نداری، برایتان میگه که تو 3 محکمه تان تمام شد، اما هیچ تو خبرم نداری، برایتان میگه که 3 محکمه شما تمام شد، تو نه قاضی را میبینی، هیچ کس را نمیبینی.
4: و در این مدت اینا با وکیل مدافع یا یک هیئت قضایی و اینا دسترسی دارن یا خیر؟
5: نه خیر، حتی نه اینقدر دسترسی ندارن که با فامیلشان صحبت کنن. تا اون وقتی که گوشیشان میگیرن موبایلشان پیش دولت میباشن، بعد برایشان میدهن تا پول بفرستن، اون هم گوشی خود موبایل خودتان برایتان نمیدهند، از موبایل دولتی میتونی با فامیلتان یا با دوستان زنگ بزنی که برای ما پول بفرست، حتی گوشی پیشتان نمیباشه، وکیل گرفتن نمیتونی، کس دیگه پیشتان آمده نمیتونه.
4: و اگر کس نتونه این مخارج را تامین کنه سرنوشتش چی میشه؟
5: میباشه، دوستای من هستن که فعلا تقریبا 9 ماه شده، 9 ماه نزدیک 2 ماه شده که در زندان خواستن، حتی پول جریمیشان پرداخت

0: اگر د پولی تیکیت ندارن که اینا تیکیت بخرن و د افغانستان بروند دیپورتشن کنن، اینا برایشان میگن که ما را از راه ایران دیپورت کنین، اونها برایشان میگن که نه خیر نمیشه، از راه ایران هم دیپورت نمیکنن، پول ندارن.
1: و این کسایی است که زمان اعتبار برگه اقامتشان که از طرف سازمان ملل داده شده این تمام شده، یعنی دیگه اجازه بود و باش در عراق را نداره، یعنی شامل حال تمام افغان های ساکن در عراق نمیشه، درسته؟
0: نه خیر اینجوری نیست. این قسم است اگر در برگه سازمان ملل قومی سازمان ملل که برایشان داده حتی که وقتشان هم مانده باشه یک ساله برایشان داده که 6 ماه گذشته باشه، 6 ماهش مانده باشه یا 1 ماهش گذشته باشه، 11 ماهش مانده باشه، بازم که گرفت بگیریتانه باز مشکل میشه. این برگه سازمان ملل که برای ما داده است داده در باز شرکت ها باز به درد ما میخوره، چون افغان ها اجازه برایشان نمیدهند شرکت ها کار کنن، باز پاسپورتشان میگیرن داخل پیش شرکت میمونه و اقامه سازمان ملل اینا رو میگیرن ده پیشان میباشه تا وقتی که کار میکنه. اگر شرکت دلشان شد پول برایتان میدهد، اگر نشد پول تام نمیدهد، پاسپورت تام نمیده و مجبور هستی که فرار کنی از این شرکت بروی از اینجا بر دیگه جا بروی.
1: مصاحبه بود با متی الله هوتک از پناهجویان افغان در بغداد عراق.
2: برنامه خبر و نظر هفت روز هفته ساعت 7 شام. خبر و نظر برنامه برای بیان دیدگاه های شماست.
1: ادامه چشم دو از بی بی سی. حکومت طالبان در افغانستان قرار داده ساخت 9 لابراتوار تشخیص کیفیت کالا در بنادر مرزی و در کابل را با یک شرکت هندی امضا کرده است. ارزش این قرارداد به بیش از 46 میلیون دلار می رسد. رئیس اداره معیار و کیفیت در افغانستان ابراز امیدواری کرده که تاجران کالاهای با کیفیت تولید کنند و همچنین اجناس با کیفیت را به افغانستان وارد کنند. سمیع الله موسی‌زاده از کابل گزارش می دهد.
3: امضای این قرارداد یکی از سرمایه‌گذاری های نسبتاً بزرگ در زمینه تطبیق معیارها بر کالاهای تولید شده در داخل افغانستان و اجناس وارداتی از خارج به شمار می رود. این قرارداد میان شرکت هندی TCRC و اداره معیار و کیفیت حکومت طالبان در کابل امضا شد. بر اساس اطلاعات منتشر شده در وبسایت TCRC، این یک شرکت بین المللی با سابقه چندین دهه فعالیت است که در زمینه تحلیل صادرات و واردات تجربه دارد. ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی نخست وزیر حکومت طالبان نیز در مراسم امضای این قرارداد حضور داشت.
4: وسایل چی را ولید دوی چی اغای پا افغانستان کی دا افغانستان دا خلق دا پار دا استفاده وال وگردی او شای
3: رئیس اداره معیار و کیفیت حکومت طالبان ملا فیض الله تمیم با اشاره به این قرارداد گفت که شرکت TCRC برای تطبیق معیارها لابراتوارهای ایجاد خواهد کرد.
5: د کیفیت اساس زیربنا د ساتلو ودی
6: این پروژه در حفظ زیربنای اساسی کیفیت رشد و توسعه نقش بسیار مهم و ارزشمند دارد. این طرح علاوه بر بنادر کشور در مرکز هم اجرا می شود. بر اساس آن شرکت مربوط برای بنادر مرکز در 3 بخش شامل برق، ساختمان، نساجی، چرم و کاغذ تجهیزات لابراتواری تهیه و نصب می کند. همچنین در بنادر یاد شده برای لابراتوارهای این اداره و کارمندان آن ساختمان ها و مجتمع های هم ساخته خواهند شد.
3: این قرارداد بیش از 46 میلیون دلار ارزش دارد و برای مدت 5 سال منعقد شده است. بر اساس این توافق شرکت هندی تعهد کرده است که به کارمندان اداره یاد شده نیز آموزش های تخصصی ارائه دهد. رئیس اداره معیار و کیفیت ملا فیض الله تمیم از تاجران افغان خواست که کالاهای با کیفیت تولید و وارد کنند.
5: پر ټول تجاران او صنعتکاران
6: از همه تاجران و صنعتکاران می خواهم که تجارت و صنعت خود را با معیارها برابر سازند.
5: معیارونو برابر کړي.
3: هرچند حکومت طالبان از برخی دستاوردها در زمینه واردات کالاهای معیاری سخن میگوید و چندین بار بازگرداندن نفت بی کیفیت به ایران را نمونه مثبت دانسته است، اما همواره نگرانی ها و شکایت های درباره کیفیت کالاهای وارداتی به افغانستان وجود داشته، به ویژه در بخش دوا، مواد غذایی و سوخت که مستقیما با سلامت مردم ارتباط دارد. درباره کیفیت کالاهای تولید شده در داخل نیز نگرانی ها و شکایت های مطرح شده است. عبدالجبار صافی رئیس اتحادیه صنعتکاران افغانستان میگوید این قرارداد گام مثبت در جلوگیری از تولید کالاهای بی کیفیت در داخل افغانستان است.

0: إيه بقى صناعتي ما بيصير مهم رول دارا ما ميت أنا يمكن توليداتي بقى كيفية خدها صادر بكون وارداتي بقى كيفية داخل أفغانستان بها واعتمادي بر توليداتي أفغانستان در دنيا پیدا کنه کی بسیار مهم است نو بعد از ای ساختن ای کمپانی یا مرکزای معیاری ای بسیار مهم است که ما میتونیم که از استفاده بکنیم و خصوصا به منافع افغانستان باشه و جایگاه خوبی در تولیدات داخلی افغانستان در مارکتای خارجی پیدا کنیم که از ای بسیار مهم هستند.
1: در مجموع افغانستان کشور مصرفی به شمار می رود و بسیاری از کالاها را از خارج وارد می کند. هرچند شمار قابل توجهی از کالاها در داخل کشور نیز تولید می شوند، اما کمبود انرژی و رقابت با کالاهای خارجی از چالش های بزرگ سر راه صنعت افغانستان محسوب می شود.
2: سمیع الله موسی‌زاده از کابل گزارش می داد. شما شنونده و بیننده چشم دو از بی بی سی هستید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای یک سفر دو روزه و دیدار با شی جین پینگ همتای چینیش به بیجینگ سفر کرده است. در این سفر تعرفه‌های تجاری، رقابت در بخش تکنولوژی، جنگ ایران و مسئله تایوان در دستور کار گفتگوهای دو طرف خواهد قرار خواهد داشت. ترامپ در سال 2017 از چین بازدید کرد و پس از آن هیچ رهبر آمریکا به بیجینگ سفر نکرده است. بشیر بختیار گزارش دارد در مورد اهمیت این سفر.
3: دونالد ترامپ به چین برگشته که قوی تر و بانفوستر از گذشته است. امریکا نه تنها چین را چون همتای نزدیک خود میبیند، بلکه به گفته یک تحلیلگر چین قوی ترین رقیب است که امریکا تا به حال در تاریخش شاهد بوده. سفر کنونی دونالد ترامپ برای ماه مارچ، یعنی دو ماه پیش، برنامه ریزی شده بود، اما جنگ با ایران آن را معطل کرد. اما از سفر اول او در سال 2017 تا به حال چین و رهبریان شاهد تغییرات بزرگ بودند. با گفته یه لورا بیکر، گزارشگر بی بی سی در چین، در جریان این سفر دونالد ترامپ حتما به یاد بازدیدش از بیجینگ در سال 2017 خواهد افتاد، زمانی که از او به طور شاندار پذیرایی شد و از ضیافت از سوی همتای چینیش شی جینگ پین در داخل شهر ممنوعه در بیجینگ برایش برگزار گردید. افتخاره که نصیب هیچ رئیس جمهور آمریکا در گذشته نشده بود. طوره که وعده شده این سفر هم به همان اندازه با شکوه خواهد بود، به شمول توقف کوتاه در ژونگنان های، مجتمعی که رهبری ارشد چین در آن کار و زندگی می کنند. دستور کار این سفر هم به همان اندازه مشکل زا خواهد بود. در کنار تجارت، تکنولوژی و تایوان، ایران هم منبع جدید تنش بین دو طرف در این مذاکرات خواهد بود. با گفته انتونی زوکر، گزارشگر بی بی سی در واشنگتن، نشست سران امریکا و چین قرار است پرپیامدترین دیدار دو طرف در سالهای اخیر باشد. چین به طور خاموشانه در مورد ایران نقش میانجی بازی میکند، ولی میخواهد در بدل دریافت امتیازات از امریکا این نقش را فعالتر بازی کند. موضوع دیگر مورد مذاکره دو طرف تایوان است، جزیره ای که چین آن را بخش خاکش می داند. در این زمینه اداره ترامپ هم پیام های دوگانه فرستاده. از یک طرف گفته که در برابر تجاوز چین از تایوان دفاع نخواهد کرد، اما از جانب دیگر به ارزش میلیاردها دلار فروش سلاح را به تایوان منظور کرده. در قسمت تجارت هم ترامپ تلاش خواهد کرد تا چین مقدار خرید پیداوار زراعتیش از امریکا را بیشتر سازد. از جانب دیگر چین هم خواهانان است تا امریکا تعرفه های اضافی بر صادرات چینی وضع نکند.
2: بشیر بختیار گزارش میداد. طور گفتیم موضوع ایران نقطه تازه تنش بین چین و امریکاست و در گفتگوهای سران این دو قدرت بزرگ جای خاص خواهد داشت. بیشتر از بهمن کلباسی، خبرنگار بخش فارسی بی بی سی در واشنگتن بشنویم.
4: علیرغم اینکه او قبل از پرواز مدعی شد که از چینی ها کمک نمیخواد و نخواهد خواست و حتی گفت چین تا اینجا خوب عمل کرده در مورد ایران، اما میدونیم هم مقام های کاخ سفید در این مورد حرف زدن، هم همه انتظار دارن که در دستور کار باشه. مقام کاخ سفید دو سه روز قبل به خبرنگاران گفته بود که ما از همتای چینیمون میخوایم که آقای ترامپ از همتای چینیش خواهد خواست که به ایران فشار بیاره تا انعطاف بیشتری نشون بده، تا تنگی هرمز باز بشه و به یک توافق برسن. مشخص نیست چینی ها چقدر اشتیاق دارن چنین نقشی بازی کنن و اگر هم بخوان بازی کنن چه امتیازاتی رو از آقای ترامپ خواهند خواست.

0: هاست در مقابل. ولی به هر حال امیدواری آقای ترامپ و تیمش این بود که با به تاخیر انداختن این سفر که قرار بود ماه پیش برگزار بشه این موضوع ایران رو پشت سر گذاشته باشن، ولی خب اینطور نشد و حالا به تبع تحتش تاثیر قرار خواهد داد دیگر گفتگوهایی که اونجا بر سر تجارت و تایوان و غیره خواهند داشت. و همه نشانه ها به نظر میاد به سمت این است که با توجه به وضعیت موجود آقای ترامپ ممکنه محاسبه نهاییش این باشه که با افزایش هزینه برای جمهوری اسلامی بتونه اونها رو به امتیاز دادن بیشتر یا باز کردن تنگه هرمز وادار کنه.
1: بهمن کلباسی از واشنگتن گزارش میداد. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نقشه ونزوئلا را با عنوان ایالت 51 منتشر کرد. آقای ترامپ در آستانه سفرش به چین در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نقشه ونزوئلا را در حالی که روی آن با پرچم آمریکا پوشانیده شده است منتشر کرد و بالای آن نوشت ایالت 51. روز دوشنبه یک خبرنگار فاکس نیوز گفت که رئیس جمهور آمریکا در تماس تلفنی با او گفته است که به انضمام ونزوئلا تحت عنوان ایالت 51 آمریکا فکر می‌کند. پیش از این کانادا و گرینلند هم با القاب مشابهی از سوی ترامپ یاد شده بودند که با اعتراض جدی دولت و شهروندان این کشورها روبرو شد. دو خواهر نوجوان در غزه به خاطر مبدل کردن آوارها به خشت برنده جایزه محیط زیست شدند. طلا و فراموسا که پس از بمباران خانهشان در سال گذشته در خیمه زندگی می کنند آوارها را با مصالح مخلوط می کنند و برای سرپناه‌های موقت خشت می سازند. آنان با عنوان برندگان جایزه زمین در خاورمیانه 12,500 دلار دریافت خواهند کرد و قصد دارند تا آن را برای آموزش مهارتشان با سایر جوانان هزینه کنند. این دو خواهر حالا در تلاش کسب جایزه جهانی بنیاد زمین هستند. و حالا هم رویدادهای اقتصادی با حمید نور.
2: افزایش شدید هزینه تیل و مواد غذایی در امریکا سبب شده شاخص قیمت مصرف کننده CPI که نرخ افزایش قیمتها در 12 ماه گذشته را نشان می دهد به 3.8% برسد. این بالاترین سطح تورم از زمانی است که 3 سال پیش به 4% رسیده بود. اداره آمار کار آمریکا اعلام کرده که تقریبا نیم از این افزایش ناشی از جهش هزینه های انرژی بوده، در حالی که هزینه های مسکن و مواد غذایی نیز در این رشد نقش داشتند. جنگ آمریکا و اسرائیل در ایران و بسته شدن عملی تنگه هرمز برای حمل و نقل دریایی سبب افزایش قیمت نفت شده و این موضوع به جهش قیمت تیل در آمریکا منجر شده است. بر اساس داده های گروه موترسازی AAA میانگین قیمت ملی هر گیلن پترول در آمریکا به 4.5 دلار رسیده که بالاترین سطح از جولای سال 2022 تا کنون است. هزینه های قرضه حکومت بریتانیا در روز سه‌شنبه در پی ابهام درباره آینده کیر ستارمر نخست وزیر این کشور افزایش یافت. نرخ سود برای قرضه 10 ساله حکومت به طور موقت به 5.13% رسیده، سطحی که آخرین بار در جریان بحران مالی جهانی سال 2008 دیده شده بود. بازارهای مالی به دلیل نگرانی از اینکه افزایش قیمت نفت ناشی از جنگ ایران سبب بالا رفتن تورم و در نتیجه افزایش نرخ‌های بهره شود دچار اضطراب و نوسان شدند.
1: حمید نور بود با خبرهای اقتصادی هفته از BBC. تنش‌ها در خاورمیانه باعث شده تا حتی قیمت ام هندی اینجا در لندن بالا برود و واردات این میوه شیرین هم کم شود. فروشنده های ام در لندن میگویند کاهش واردات ام مخصوص هندی که به شای ام ها مشهور است باعث شده قیمت آن در فصلش افزایش یابد. سدیه تجلی برای توضیحات بیشتر اینجا در استودیو. سدیه، بگو که کمیاب بودن ام در بازارهای لندن میدانیم که برای علاقمندان این میوه خوشایند است، اما چی شد که امسال این میوه خوش رنگ کم رنگ شده؟
3: خب خلیل جان، هر سال در این فصل سال فصل هم بود در لندن که هم زیاد وارد می شد به اینجا، بخصوص از هند و پاکستان تعداد مقدار زیاد از هم وارد می شد و در اینجا چون یک جمعیت بزرگ از مردم آسیای جنوبی هستن و اینا بسیار زیاد طرفدار اموهای خاصه که به نام شای اما یاد می شه و بیشتر از هند وارد می شه و تقریبا در اینجا برش میگن آلفونسوی هندی، بسیار طرفدار از او هستن و به خاطر خریدنش صف میکشیدن و تقریبا تمام بازارهای که قسمت های زیاد از لندن از بازارهای آسیایی یا پر از اما می بود، اما رنگارنگ خوشبوی و خوش رنگ و به خاطر می ذائقه و رنگ بوی خاصشان بود که طرفدارای خاص خودشان داشتن، ولی به خاطر خب تعداد آل امی حضور از اما در بازارها و خیابان های لندن بسیار کم رنگ تر نسبت به هر سال دیگه است و یکی از دلایل از این خب در گفتگو با خبرنگار بی بی سی که تعداد از فروشنده های ام انجام دادن گفتن که واردات کمتر شده و واردات کمتر شده قیمتش بالاتر رفته و دلیل از این که واردات کمتر بوده به خاطر از این است که خب مسیر رک باید اما طی میکردن از هند تا به ایجا با چالش ها و تنش هایی که در خاورمیانه وجود داره این مسیر پل چالش تر کرده و خب مسیر هوایی هم که هم با اون مسیر میایه طبعا طولانی تر شده و یک قیمت بالای نفت و تیل هم تاثیر گذاشته که قیمت هم بالا بره. البته از یک سوی هم در هند تولید کننده ها گفتن که آب و هوای نامساعد امسال باعث شده که تولیدات هم نسبت به هر سال دیگه کمتر باشه و این در لندن باعث شده که قیمتش بالا بره، هرچند خلیل جان با وجود از اینکه قیمتش بالا رفته و کمتر هم شده همچنان تقاضا برش زیاد است و مردم صف میکشن به خاطر خریدن.
1: ولی صدیه همه که از سایر کشورها وارد بریتانیا میشه تانست تا حد جای خالی ام هندی و پاکستانی رو پر کنه؟
3: دقیقاً خیلی خوب نکته را اشاره کردی، به خاطر از اینکه وقتی که در خیابان‌های لندن رفته بود خبرنگار بی بی سی با فروشنده و با خریدارای هم صحبت می‌کردند در مورد ازمی موضوع، یک چیزی که همگی تقریباً بهش باور داشتنی بود که ام شیرین هندی یا امو شای اما بی‌رقیب است و بی‌رقیب بمانه، با وجود از اینکه اما تو بیشتر گفتم یک طعم و بوی و رنگ خاص خودشان ای اما داره که جای خودش بین مردم پیدا کرده، بخصوص از لحاظ فرهنگی و در فرهنگ مردم آسیای جنوبی بخصوص هند، پاکستان، بنگلادش نهادینه شده و اینا دهی فصل سال از ام نوشیدنی های تولید میکنن، نوشیدنی های میسازن که باز او برشون بسیار جایگاه خاص خودشان دارن بخصوص در گرمی.
1: تشکر همکارم سعدیه تجلی بود که در مورد اینکه چرا هم از بازارهای بریتانیا و خصوصا شهر لندن کم شده و گم شده توضیحات میداد. شما شنونده و بیننده چشم دو از بی بی سی هستید.
4: هر ځای هر غړی بی بی سی لتا سره او ساسو پجبه
5: ساسو غږ تاسو ته پر مسایلو د غږېدو فرصت د سه شنبه او پنج شنبه پر ماخام په دې خبرونه کې مخامخ ګډون وکړي. که په خپل د ګډون فرصت نه لرئ لاند نظر مو د خبرېدو لپاره راوستوي.
6: بی بی سی مو ل نړۍ خبروي.
7: په عراق کې د زرګونو افغانانو لخوا پر توپیری چلند د ملګرو ملتونو د کډوالو چارې د ادارې تورنیدل.
8: سجل له بدن میجی
9: نو نملیکنه وکړي ولی افغانان نه سپتیږي نملیکنه وکړي بیا دلته نه راځو.
7: لزګونو افغان کارګر بیا ادا کوي چې د قانوني سندونو لرلو سربیره په عراق کې نیول کیږي.
10: کله چې افغانان ونیول شي په میاشتو خود څوک پوښتنه نه درکوي، بیا ما کمیت چې مخکې شي دیت نه وکیل نیول کیږي نه دی تانه پوښتنه هم نه کوي.
7: د افغانستان بانک د هغو شرکتونو بانکي تضمینونه آزاد کړي چې د طالبانو له بیا واک رسیدو وروسته کنګل شوي وي.
11: د افغانستان بانک له لوري دا اقدام د سوداګرۍ د اسانتیا د خصوصي سکتور څخه د ملاتړ او همدارنګه د پانګونې د هڅې په موخه ترسره شوی دی.
7: نور مطالب هم لرو، ملتیا مې وکړي. ستړي مشه د دې بي بي سي د مسترګ خبرونه ده. زه شازیه هدیایم. کینټرنټ لري خبرونه پر بي بي سي پښتو فیسبوک، یوټیوب او ویب پاڼه باندې لیدلای او اوریدلای شي. په عراق کې په زرګونه افغان پناه غوښتونکي دا کوي چې په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې کارکونکي توپیری چلند ورسره کوي. له بی بی سی سره په خبرو کې دوی زیاته کړي چې د دوی او د هغو پناه غوښتونکو ترمنځ فرق کیږي چې په عربي ژبه غږیږي. خو د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو اداره وایي چې تبعیض نزغمي او په دې لړ کې د شکایت ثبتولو سیستم فعال کړی دی. بیرغ کې دغه افغان پناه غوښتونکي چې شمیرې د 50 کلونو مخکې په پرتله زیات شوی غوښتنه کوي چې د دوی دوسیه ژر وارد